0: Café Hamburg von DJ La Jabari. Da, da, da, da, da, da. Sandra, Sandra,
1: Sandra. Your country music. Old, and new. Here.
0: On KPYT 100.3.
1: Your winner radio.